Cost Planning Division ke the CPD. Mente bota ki ni makuri buki ni makuri an garikira ke au kate me tuan kora kora. E ki na ki narana ete mise. Uyangu am kate itei e po. Ko kaina no irongo rongo aika aka kua waki buki ni poni kate itei imain muanan nam kate itei. Eng, te bota ki ni makuri buki ni peperungan poni kate itei ke the CPD. Emina ikai ibukin buokam. Eraka yoan na puiteririki o te pootaki ni makuri ei, easa ni karoa tapiona erangi ni kakawaki, ibukin buotokani katiaki ni kateitei, meni katauroawakin ki karoawakin na ya makuri yoan ni kataupo, ibukia na pootaki ni makuri te tauteakanako, kampana, pootaki ni tekawa, communities, aro o bundapata ni makuri sinanikun te tauteaka. Ara makuri eskaroi ya bun peperu ngakin ki anakin ni pahinta kateitei, menna na kurutamei te sakurutamei, me poya, katautau yon pon pain ke taim te kateitei, suwakin ke kotakin te mai sinimani bukin pon onupai, suwakin te makuri, suwakin pakapai ibukin te makuri e san karawaki, o suwakin pitakin te makuri, o buhakia taan karawa te kateitei. Ara si mayo e pon kaina kiroya insinian te kataupo ay kapundangin natatai, o ni men ni makuri ipukin kataupo nakakin kateitei nako. Engeng kyo koyangam kateitei ya wareleke kia pupura ipukin karikirake erangin kakawaki pata kataupo ay esroi o erangin pungan ipukin kaisakan. Kasakin am kateitei. Ibukin teka natatay roi yon kataupo ang kateitei ki pero ngakin tapira o reta ki may rapota ki ni makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD esin pon pai o pero ngayta merua puningay apusiroin ki montain san kateitei.

Din apun ya cuma tu tarata iki erang penepu roi ono wa pai pun sito wa nati terana teminis mina na ke pepe ne am kateke roi ya iko na pun ono wa ke ira rong rong ora sedang kana koi mina ne pun roi cewa ono erang enta yong kanya nang kau kate paran ka kaita wa ne kara para pana koi mungkin ne kwasan doni dai nonon nara kaka kpo sa terema wa ke ayo asar kontokina ke sedang kaita uri kina kondara sponsor de pende USB de tokuran dairi ya dia tata USB kiri pas campus ngai yare apa utoka na kondara me wange ayo korara pari kite i tahan makurin de USB ini kapene ke kanda pene te kiroi na nonte amika kata uroi main na mi yau pende yare kam na kroi na konte ngapo inke na toko ngorara pangka yau konira kana kondara open day di USB kiri pas campus do kona konte ngapo de i tarare ke nora kana kondara open day ya USB ni kare kare ki ma ta tam na kan wan na ko wan ma te tra no kare na kona ne ke yei o tam te ni nga pong gen na open te ngai es na ko gen ta yong kan na kon na ara ru ni kare kare ro ba sira ora ma de ro ro ni ma tang ro ro na pa ma yo te be ke ai mi na ko kin ana ko gen ba sira ma wa ki ki ma ra ka wo wan down ni ma wa ke ya iri kara ra ni ma wa ke mi na ro ro ni ma tang cha wa no ngai re te ma to re ki ni ma ri fm 89.9 sena ora mon konterun kare kare ro ai mina sema ko kare kare konte tene ma wa kake ma kan wan an ro ro ri kare mina na kona an ma ka ngora ko na bayai tikroi men tabane ko re re te ma ore fm 89.9